0: Izarrak taldea beraz atxik dezagun.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Aldu deko Ibarreko ate idekiak. Aste buru untan, itzulinio bat egiten alko duzue banka aldude urepelen girua izanen da. Jende hainitz izanen da, ate idekiak izanen baitira aldudeko Ibarrean. Eta itzordu handia da, egia erran, bi urte guziz aiba elkartak antolatzen du. Eta Maika Alfaro gurekin zira, zu alduden ostalaria zira eta aiba elkarteko kidea. Bakarrik fiteago, elgarrekin urrunago hori da aurtengo edizioaren lema. Behar da diendea elkartu, behar dira ere bai agertu eskasak azken finean edo diendean galdeak hori da ideia?
3: Bai hori da ideia, bon, anit gu egia ezan hola otatzen ditugulaik lemak, anit inspiratzen gira. Duela zonbait urte, 2012an egin ginuen lanaz, beraz zen aldudeko ibaja 2008an. Ordean, ja, jendea, hemengo jendea anitz urbildu zen, bilkuretarat, aipatzeko, ara zer zen justuki eskaz, zer den obetzen ahal, zer diren problematikak, eta zinez gai desberdinetan, eta geroztik, be, ordean egin zen zerrenda bat, irutan hori bat pista edo problematika desberdinekin, eta geroztik, ja, beti hori behiz begiratzen dugula, lista hori, ikusteko zertan giren, eta zer dugun ez ono tratatia edo zer laiken ono obetzeko.
0: Mai.
3: Eta ebe egia ezan, aurtengo gaia ere ortaik ateratzen da. Eta gure sedea da, zinez jendeain komitatzea elkartzeko eta elgarrekin bedemora goxo bat pasatzeko ere, esinpleki egia ezan gu aibain bilkuretan zinez memento goxoak dira, badira adin guztietako jendeak, idai guztietako jendeak, eta bo, beti momento goxo bat da. Eta uste dut hola elkartzea edutzen isaz aberastasun bat ekartzen duela.
0: Nahi, eta lehengo edizioetan, Usaian ez da bai da antolatzen duzue ostegunarekin, baina hor erabaki duzue pixka lehenago egitea. Zer gaitik eta nola pastu da, Maika?
3: Ebe, bai, beraz antolatu dugu aurten hiru aste lehenago, beraz joan den buruilaren 26an. Sedea zen pixka bat behistia ate irekiak eta goguetaren ez da bada gaua hori. Parte batetik, zentabe, egia ezan aibako kide berak dira pietaz okupatzen, meraz egia ezan pixkat pizu zen denetaz okupatzea. Eta ere hola ez sobera berdin nahasteko, ara bada ere pentsatzen jende parte bat ate ideketaz okupatzen dena, eta berdin ez dena aiban segitzen, eta ez dena berdin zakin nola ezan ez interesatzen, baina ez duena parte hartzen gogoetan. Eta bon, ara, ez da bate problemaik alde hortai. Oden pixka bat behisteko bi parteak. Eta pentsatu dugu ere, berdin estakudua zela, aipazteko ere ate idekiak aintzina, da pixka bat aintzina, publizitatea ere egiteko. Eta menturaz merezi duen denbora gehiago emaiteko ez da bada gaboji. Eta
0: Mai.
3: Leku berdin gehiago.
0: Orduan, konkretuki, Maika, ez da bai da egin duzu, orduan, nola pastu zen?
3: Biziki ontsa pasatu zen, lehen aldikoz beraz bankan, holan batzimendu behi hortan egin zen. Jende aur bildu zen, uste dut batzirela lare behoita mach bat jende. Eta bo interesanta zen, baiziren egitar handana bat. Baina ere, auzo ibajetako egitar batzu, gu bezalako gogoetan direnak, beraz baziren ostibajetik eta baziren ere ergaraitik. Eta bo, pentsatzen dut, denek problematika bertxeak ditugula. Eta beraz hori bizkin pesanta zen. Eta gero, bazen ere Filip Ajet komitatia zena, beraz lehengo garapen kontseiluko lehen dakaria, arapiska bat, analisa bat egin nuena. Eta bazen ere, beraz, eskoalegi elkargotik ere autetxi bat, gauza bera, mintzarazi duguna, eta egia ezan, aberatsa zen, oina jigisa baliatu ditugu, egin ditugun elkarrizketak egitarrekin, eta galdera bera pausatzen ginuen deneri, beraz fite-fitea jaiteko, beraz tipitan ea presuna horik usatziak izan ziren elkarte munduari, edo ez. Gero adibidez zendako egiten zuten, zendako emaiten zuten beren denboratik eta indarretik beren elkarteetan. Zer ziren gaur egungo neketziak, ara olako galdera batzu, eta bo, zinez, interesanta zen.
0: Azken filan, ez tabaida gogoeta guzti horieri esker, bai banka aldude urepeleko biztanleak behar ba, ohartzen dira ere, Ibarrean diren aberastasun oiek badirela, eta azken filan, ba, hainiz gauza mantentzea denen erten lortu duzue.
3: Bo, hori ez dakit gero ez da mirakuluik, ez kexat denetan bezala da, baina ba, hasteko gure xedea da, eta ba, uste dut alare jendea ohartzen dela ze aberastasun dugun hemen, gero ez da ejes, adibidez, ba, laborantza munduan, gero tanekiago da, baina alare emengo jendea lotzen da, maite du, sortetxa maite du, eta bada alare naikeri hori du izten zaut ono hemen, mugitzea, elgarrekin albezen bat hasteko, ara, elgarrekin segitzeko, irauteko, ez dakit nola jandara den, lotzeko, gure Ibarreinako.
0: Eta justuki, aldudeko Ibarreko ateidekeak ostiralean hasiko dira, ba izanen da, Ibarreko hiru eskolen eguna, eta hor gaztak elkartuko dira, ba egun osoan, goizeko bederatzietatik lauak arte. Hainitz itzordua antolatzen duzu hiru egun horietan, orduan, ara, batzua aipatuko ditugu, aipatu duzu, hola eren lekuaren sortzea bankan, eta hor estreinaldi ofiziala izanen da ostiralean, baita alduden posta bulego berria. Importantea da ere bai zerbitzu publikoak atxikitzea errioietan?
3: Biziki importanta da. Beti danik importanta zau, ardura izan baitira bojokak aldudeko posta bulego jena atxikitzeko, eta hor egia anitz bojokatuta edo anitz demoraren burian behitu dutela, eta orai ikusi duzuen bezala, haitu da, iduriz, behit, bulegoan dana baten, estea beraz, ba, biziki importanta zau, horren argitan ez hartzia, eta ja, berdin, menturaz, diskurtso polit baten egitea, horretarazteko zain importanta diren hemen bezalako eskualdeetan olako zerbitzean atxikitza bai.
0: Bai, ordean, ateidekiak aldudeko Ibarrean hasiko dira ostiralean, baina zinez programa nagusia larumat eta igandean urriaren 10 eta 11an izanen da, eta hainiz gauza, laborantza aipatu dugu eta hor laborariak mobilizatuak izanen dira, izanen da pilota, izanen da musika, kantu eta hainitz itzordu, dantza eta kirola ere, bai, orduan, oiek zurekin Maika Alfaro aipatuko ditugu, balienik aira izpak entzuten ditugu, oiek ere gomitatuak baitira aurtengo aldudeko Ibarreko te ideke oietan.

0: Kantu edera ahots solagarriak mendiaren deia eta aire aizpak. Aldudeko Ibarreko ate idekiak bi urte guziz antolatzen den itzordua dugu eta behara, urbiltzen da, Maika Alfaro gurekin zira eta ostiralean hasiko da ofizialki izanen da estrenaldi ofiziala bai banka, urepele eta aldudeko auzapezekin izanen da aurren eguna, eskoletako eguna, estrenatuko da aldudeko posta bulego berria, baita ere hola eden leku berri hori, eta gero larumat eta igandean hainitz itzordu izanen dugu erri horietan, orduan, zer ez den utxegin behar barba, Maika hasiko gira larumatarekin, ze pastuko da larumatean?
1: Utxegin ez behar dena dudari gabe da azina feria hori, aldudeko plazan izaiten dena, beraz kabala andana bat urbilduko da, eta uste dut zinaz polita izanen dela horretan sekulan bezen bat ardi tropa aldu baiomenta eta izanen dira ere behi handana bat, hori ere ez baita beti errez gaur egun bainan bon, izanen dira behiak ere usaian bezala ikusteko behujak ere bai eta horretengo behikuntza tipia izanen da ere urepeldar gazte batak ekartzen duen hauntz tropa bat.
0: Abai.
1: Ara, beraz, hori zinaz ikustekoa da, aldudeko plazan, eta gero egia momento polita bat betita jende gehiago kajazten duena, dela aldudeko trinketean egiten den askaria, beraz, aholtz eta sinar, ara, maitra handi batzutan, giro goxoan, simpleki, ara, hori zinaz polita da ere.
0: Eta laburantza nagusi, biztanda larumatean, kabala hoiek gertuko ikusiko ditugu aldudeko plazan, izanen dira ere bai zaldi batzu, eta Andoni Iriarterekin erakutsiko du nola lanean ari diren, izanen da ere bai ardigasna lehiaketa, nola zez, eta tokiko ekoizpen merkatua hori ere egun osoan izanen dela larumatean, eta importanta gauza honak egiten baitira, ekoizten baitira aldudeko Ibarrean, Maika.
1: Dudari gabe, bai.
0: Bai.
1: Izanen da beraz merkatu hori usaian bezala, hemen bakarrik Ibarrean ekoizten den mozkinekin.
0: Bai.
1: Ez da animaleko merkatua, baina bakarrik kalitatezko produktuak.
0: Bai. Denak kalitatezkoa izanen da. Ordean, hor biztan da ara, laborantza nagusi, baina besterik ere, bertsulariak ibiliko dira, Misel Mateo eta Aira Izpurua, ibiliko dira errian, eta pilota ere izanen dugu, beh, justuki Alfaroenean eta Joko Berrien izanen da hori larumat arratsaldean?
1: Bai hori da, iruak airean hasiko da. Lehenik izanen da gazteekin partida bat, perkain pilota eskolako lau gazteekin, eskuz. Ondotik izanen dira hemengo emazte gazte batzu ere palazaiko direnak, beraz Maiten Alar eta Lilu Ornag Amaia Arretz eta Irune Urikarrietik kontra, eta finitzeko gizonen eskuzkako partida, beraz Julen Mariluz eta Iker Espinal aiko dira Peio Larretxea eta Unai Etxeberri kontra. Beraz bai hori ere biziki memento polita izaiten da, pilota zaleen dako eta bo, denen dako funtsian.
0: Nahi, orduan hori alduden larumatean, baina urepelean ere larumatean itzorduak izanen ditugu, bada familien xokoa, eta hor hainitz joko eta animazio izanen da, dantza Iruñako duguna taldearekin eta gauean izanen da giroa ere bai urepelean larumatean.
1: Agian, bai. Izanen da beraz, zazpieta egoiti eskoletako aitamek proposatuko dituzte taloak zebalo estatuaren ondoan. Eta horren alegeratzeko pixka bat hori izan ditugu hemen famatiak diren Jean-Claude eta Kosemari akordeoinarekin. Eta gero, zorziontan izanen da beraz, Tusaiako kantaldia, aurtengo taldeak izan ditugu aire aizpak, menditarrak, bai eta ere, aurkantu txapelketan parte hartu duten hemengo gazte batzuk. Eta ere aurtengo berezitasuna Salvadorren kantu zonbaitzu emanen dituzte talde horiek, aurten baitu beraz behogoita hamar urte joan dela Salvador pertsularia.
0: Bai,
1: Beraz, hori zinez, itzordu polita izaiten da urepeleko elitan.
0: Nahi, eta horiek denak larumatean izanen dira, bai alduden eta urepelen. Baina, igandean, aipatzen nuen kirola izanen dela, igande goizean, batzu ibiliko dira mendi eta patarra goiti, kintoa kurri izanen baita bankan.
1: Hori da, beraz, seiak eta erditan abiatuko da ibilaldia, eta lasterketa behiz behatzi ontan. Eta azkenak amekak eta erditan, beraz, aur edo gazten lasterkaldia bankan berian, ara, eta gero ondotik, beraz, eguerditan izanen dira merian plazan taluak, eta momentu berean edo bertxian, beraz, meza nagusia bankako elizan, hori ere biziki polita izaiten baita, hemengo ibarreko biklikekin, eta egia erran polita izaiten da, jendea kantuz ari da, denek maiten dute mesartara joitza. Eta baduzan bait urtere aldu direla beti itxasuko makilariak, beraz hori polita izaiten da ere mesatik lan da, bankako plazan emaiten dute, eman alditipi bat emaiten dute.
0: Na, eta igande goizan merkatua ere bankan izanen dugu, eta igande arratsaldean itzordua aldu den, izanen da Perkainen itzalean dokumentalaren eman aldiak, ez bat, baina bi izanen dira iruetan eta arratsaldiko bostetan. Eta esnazu ere ez dugu aipatu, baina esnazu ere ibarrean dugu, ibarra puntian, eta igande arratsaldean hartzain txakur lehiaketa, hori ere itzordu polita da eta erriko ya.
1: Bai, biziki jende urbiltzen da, aro edera izan ez, sustut, polita izaiten da beti, hor esna usko plaza horretan, pentsian, hartzain txakur xapelketa, eta ere ondotik, beraz, borzak airean, eskuska partida, ibarreko gazte batzuekin ere.
0: Bai.
1: Eta hor ere, izanen dira, beraz, taluak, seiontan ikuste, baleako aziak, hori da bankako aurtaindegian, elkarteko buhasuek proposaturik.
0: Bai, eta bestalde, hainitzitzordu baita egia erran aldudeko ibarreko ateidekien kari, izanen dira bisita gidatuak, bankako ola eren leku hortan, bankako ola berrin, amerikanoinia ere urepelen bisitatzen alko da, belaun kooperatiba, eta hainitz gauza ikusteko, deskubritzeko, ateidekiak aldudeko ibarrean, azken finean, zuentzat biztalnak baitzarete itzordu du garrantzitsua da. Gomita, luzatzen diego, entzule guzieri?
1: Beraz, etorri guztian komitatzen ditugu nahi dituzten guztiak, hemengo jendea urbilekoa, baina nere urrungoa momentu goxo baten pasatzera, eta berdin besta pixkaten egitera ere. Gotik bai.
0: Untsa da, itzordua hartua, ostiralean hasiko da, eta igande arte, eta bereziki larumat eta igandean, banka, aldude, urepelen, esnazun, itzordua initz izanen duzue, arrezazue denbora duaiteko, tiendeek imintzatzeko, ikusteko, bedustuki, ibarrean zeiten den, bakarrik fiteago, bainan elgarrekin urunago, kolektiboaren indarra agertu nahi duzue. Mileska handi bat, Maika Alfaro, gurekin egonik?
1: Mileska zuri.
0: Eta programa guzia zehaztua, baduzue biztana, xare sozialetan, Aiba Elkartea, edo ere vale marra aldud.com webgunean. Mileskar Maika, eta ongi pasa, aste buru ontan.
1: Mileskar anit.
0: Mileskar, adio.

0: eta bai, maitatzen zaitu dalako. Tapia Taleturia eta anestesiarekin, anestesiak 30 urte ospatzen ditu, erantzun diskoa plazaratu dutenetik, eta Atabalen izanen ditugu urriaren 24ean.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Hare, odola emaiteko parada asteuntan bihar itzordua bidarteko Izarbel Teknopoloan goizean 9:00 oren bat arte. Itzordua aintzinetik ardezakezue dondesan.efs.sante.fr webgunean edo dondesan aplikazioan. Eta bestalde, gaurtik azaroaren 28 arte, miarritzeko EFS odol bilketa zentroak Plasma bilketaren challenge handia antolatzen du. Nola pasatzen da, orduan, elkarte batek, kirol talde batek, enpresa batek, familia batek, lagun talde batek, peña batek, ekipa sor dezake, kapitaina bat hautatuz, challenge untan parte hartzeko. Elburua da, ahalbezain bat diende mobilizatzea, plasma eman dezaten, eta hori miarritzeko zentrorat duanez. Emaile gehien izanen duen ekipak challenge hori irabaziko du, biztanda da elkartasun challenge bat, eta ez da gauzandirik irabazteko, baina mobilizatzea beste dienden laguntzeko. Plasma hori biziki importantea da, plasmarekin erremedioak egiten dituzte, medikamentuak, eta ere zinez biziki erreak izan diren, erre handiak diren diendeak hartatzeko plasma hori baliatzen da. Orduan, challenge hori azaroaren 28 arte baduzue, eta behara lagunekin montatzen alduzue ekipa bat. Eta interesatuak bazarete, plasma emaiteko joan beharko da miarritzeko zentrora, eta helburua dute hemendik azaroaren 28 arte gutxienez 140 bat plasma emaile biltzea. Orduan, zuekin kontatzen dugu, eta hortarako ere xetasun guziak interneten ditutzue dondesan.efs.sante.fr eta dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan igandean aurrok eta zarena zarelako senperen hariko direla ikusiko dugu, baina kantu edera proposatzen dizuet. Sasoinekoa, sasoinekoa, Benito Lertxundi handiarekin gozatu, entzun, udazken koloretan.

Zekantua solagarria Benito Lertxundi olatz zugasti. Benito Lertxundik elarrogeita lau urte ditu eta ara, duen ahots hori zinez miresgarria da, paregabea eta eniz baiti dugu hemengo magazinana. Eta itzordu bat, aipatu behar dizuet larumatuntan Beskoitzen Euskararen eguna ospatuko dute. Beskoitzeko ikastola, erriko elkarteak, erriko etxea eta Oñatiko udalak antolatzen dute itzordu hori. Elkartzen dira Euskararen egun hori antolatzeko. Orduan, ze pastuko da Beskoitzen larumatean, bagoizeko amaiketan Lokarrin erriko etxeko ongietorria izanen duzue. Ondotik ara, goizbuka eran, aur eta elduendako tailerak. Eguerditan aperitifa eta pintxoak, leizarraga taldeak hori alaituko du, eta baskaria ere izanen baita elduen eta aurren baskaria. Aintzinetik erreserbatzea gomendatzen dizuet, eta izanen duzue QR kodigo bat Beskoitzeko ikastolaren sare sozialetan. Eta arratsaldean pilota izanen duzue larumatean, eta Euskal Dantzak Oñatiko Oñatz taldearekin, eta biztana Beskoitzeko Oinak Arin. Euskararen eguna Beskoitzen larumatean ongi pasatzeko parada.

Michel Ducot est à Lagunak, Chutan, Batzuek, James Bond, Balimbadute, Guk, Baditugu, Saldi Bobo, et à Super Chapela. Adi, bihotz kolpean, beste itzordu bat zuentzat, Senperen, Senpereko, Zaldubi ikastolak, ikusgarria antolatzen du, igande untan, arratsaldeko bostetan, Senpereko, Larriko, Gelan, orduan, bipartetan, jokatuko da hori, pesta hori, lehenik izanen duzue, zarena zarelako dantza taldea, horrek, Eriko, sorkuntza emanen du, eta ondotik, aurrok taldearen, konzertua izanen duzue, aurrok taldeak eginu sartzea, badira kantu kurtsuak eta errepikak bai Senperen eta Larresoron eta aldiuntan igandean beraz konzertua emanen dute, sartzeuntako konzertua Larriko Gelan Senperen eta bertan diatekoa edatekoa ere atsemanen ditutzue hor ere lekuak erreserbatzea obeda, elo aso aurrok sikatuz lotura atsemanen duzue orduan bai igandean arratsaldeko bostetan itzordua Senpereko Larriko Gelan, zarena zarelako eta aurrok taldearekin.

ezer. Zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zurekin konpartitzen ez baditu.

0: Izarrak taldea beraz atxik dezagun.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Aldudeko Ibarreko ate idekiak. Asteburu hontan, itzulino bat egiten alko duzue banka aldude urepelen girua izanen da, jende hainitz izanen da, ate idekiak izanen baitira aldudeko Ibarrean, eta itzordu handia da, egia erran, bi urte guziz aiba elkarteak antolatzen du, eta Maika Alfaro gurekin zira, zu alduden ostalaria zira, eta aiba elkarteko kidea. Bakarrik fiteago, elgarrekin urrunago, hori da aurtengo edizioaren lema. Behar da diendea elkartu, behar dira ere bai agertu eskasak azken finean, edo diendean galdeak, hori da ideia?
3: Bai, hori da ideia. Bon, anit gu egia ezan hola otatzen ditugulaik lemak, anit inspiratzen gira. Duela zonbait urte, 2012an egin ginuen lanaz, berazten aldudeko Ibarra 2008an. Ordean, ja, jendea, hemengo jendea anitzur bildu zen, bilkuretarat, aipatzeko, ara, zer zen justuki eskaz, zer den obetzen ahal, zer diren problematikak, eta zinez, gai desberdinetan, eta geroztik, be, ordean egin zen zerrenda bat, irutan hori bat pista edo problematika desberdinekin, eta geroztik, ja, beti hori behiz begiratzen dugula, lista hori, ikusteko zertan giren, eta zer dugun ez ono tratatia edo zer, laiken ono obetzeko.
0: Mai.
3: Eta ebe egia ezan aurtengo gaia ere ortaik ateratzen da. Eta gure sedea da, zinez jendeain komitatzea elkartzeko eta elgarrekin demora goxo bat pasatzeko ere, sinpleki egia ezan gu aibain bilkuretan zinez memento goxoak dira, badira adin guztietako jendeak, idai guztietako jendeak, eta bo, beti momento goxo bat da. Eta uste dut hola elkartzea edutzen isaz aberastasun bat ekartzen duela.
0: Nahi, eta lehengo edizioetan, Usaian, ez da bai da antolatzen duzue ostegunarekin, baina hor erabaki duzue pixka lehenago egitea. Zer gaitik eta nola pastu da, Maika?
3: Ebe, bai, beraz antolatu dugu aurten hiru aste lehenago, beraz joan den buruilaren 26an, sedea zen pixka bat behistia ate irekiak eta goguetaren ez da bada gaua hori, parte batetik, zentabe, egia ezan aibako kide berak dira pietaz okupatzen, meraz, egia ezan psikat pizu zen denetaz okupatzea. Eta ere hola ez sobera berdin nahasteko, ara, bada ere, pentsatzen jende parte bat, ate idekietaz okupatzen dira, eta berdin ez dena aiban segitzen, eta ez dena berdin, ez dakit nola ezan, ez interesatzen, baina ez duena parte hartzen gogoetan. Eta bon, ara, ez da bate problemaik alde horretai. Oden pixka bat, behisteko bi parteak, eta pentsatu dugu ere, berdin estakudua zela, aipazteko ere ate idekiak aintzina, da pixka bat aintzina, publizitatea ere egiteko, eta menturaz merezi duen denbora gehiago emaiteko ez da bada gaurri, eta
0: Mai.
3: Leku berdin gehiago.
0: Orduan, konkretuki, Maika, ez da baida egin duzu, orduan, nola pastu zen?
3: Biziki ontsa pasatu zen, lehen aldikoz beraz bankan, holan batzimendu behi hortan egin zen. Jende aur bildu zen, uste dut batzirela lare behoita mar bat jende. Eta bo interesanta zen, baiziren egitar handana bat. Baina ere, auzo Ibarretako egitar batzu, gu bezalako gogoetan direnak, beraz baziren Ostibarretik eta baziren ere Ergaraitik. Eta bo, pentsatzen dut, denek problematika bertxeak ditugula. Beraz hori bizkin pesanta zen, eta gero bazen ere Filip Arret komitatia zena, beraz lehengo garapen kontseiluko lehendakaria, arapiska bat analisa bat egin nuena, eta bazen ere beraz eskoalegi elkargotik ere autetxi bat, gauza bera mintzarazi duguna, eta egia ezan aberatsa zen, oin ahi gisa baliatu ditugu egin ditugun elkarrizketak egitarrekin, eta galdera bera pausatzen ginuen deneri, beraz, fite-fitea jaiteko, beraz, tipitan, ea presuna horik, usatiak izan ziren elkarte munduari, edo ez. Gero, adibidez, zendako egiten zuten, zendako emaiten zuten, beren denboratik eta indarretik beren elkarteetan. Zer ziren gaur egungo neketziak, ara, olako galdera batzu, eta bo, zinez, interesanta zen.
0: Azken filan, ez tabaida gogo eta guzti hori eri esker, bai banka aldude urepeleko biztanleak behar ba, ohartzen dira ere, ibarrean diren aberastasun oiek badirela, eta azken filan, ba, hainiz gauza mantentzea denen erten lortu duzue.
3: Bo, hori ez dakit, gero ez da mirakuluik, eskesa denetan bezala da, mainan ba, bo, azteko gure sedea da, eta ba, uste dut alare jendea guaxen dela ze aberastasun dugun hemen, gero ez da egez, adibidez, ba, laborantza munduan, gero tanekiago da, baina alare emengo jendea lotzen da, maite du, sortetxa maite du, eta bada alare naikeri hori du izten zaut ono hemen, mugitzea, elgarrekin albezen bat azteko, ara, elgarrekin segitzeko, irauteko, ez dakit nola jan behar den, lotzeko, gure ibarreinako.
0: Mm-hmm. Eta justuki, aldudeko ibarreko ateidekeak ostiralean hasiko dira, ba izanen da, ibarreko hiru eskolen eguna, eta hor gaztak elkartuko dira, ba egun osoan, goizeko bederatzietatik lauak arte. Hainitz itzordu antolatzen duzu hiru egun horietan, orduan, ara, batzu aipatuko ditugu, aipatu duzu, hola eren lekuaren sortzea bankan, eta hor estreinaldi ofiziala izanen da ostiralean, baita alduden posta bulego berria. Importantea da ere bai zerbitzu publikoak atxikitzea errioietan?
3: Biziki importanta da. Beti danik importanta zau, ardura izan baitira bojokak aldudeko posta bulego jena atxikitzeko, eta hor egia anitz bojokatuta edo anitz demoraren burian behitu dutela, eta orai ikusi duzuen bezala, haitu da, iduriz, behiz, bulego handana baten, estea beraz, ba, biziki importanta zau, horren argitan ez hartzia, eta ja, berdin, menturaz, diskurtso polit baten egitea, horretarazteko zain importanta diren hemen bezalako eskualdeetan olako servitxean atxikitza bai.
0: Bai, ordean, ateidekeak aldudeko ibarrean hasiko dira ostiralean, bainan zinez programa nagusia larumat eta igandean urriaren 10 eta 11an izanen da, eta hainiz gauza, laborantza aipatu dugu eta hor laborariak mobilizatuak izanen dira, izanen da pilota, izanen da musika, kantu eta hainitz itzordu, dantza eta kirola ere, bai, orduan, oiek zurekin Maika Alfaro aipatuko ditugu, balenik aira izpak entzuten ditugu, oiek ere gomitatuak baitira aurtengo aldudeko ibarreko te ideki oietan.

0: Suedera ahots zoragarriak mendiaren deia eta aire aizpak. Aldudeko Ibarreko ate idekiak bi urte guziz antolatzen den itzordua dugu eta behara, urbiltzen da, Maika Alfaro gurekin zira eta ostiralean hasiko da ofizialki izanen da estrenaldi ofiziala bai banka, urepele eta aldudeko auzapezekin izanen da aurren eguna, eskoletako eguna, estrenatuko da aldudeko posta bulego berria, baita ere Ola eden leku berri hori. Eta gero larumat eta igandean hainitz itzordu izanen dugu erri horietan. Orduan, zer ez den utx egin behar barba Maika hasiko gira larumatarekin. Ze pastuko da larumatean?
1: Utx egin ez behar dena dudarik gabe da azina feria hori, aldudeko plazan izaiten dena. Beraz, kabala andana bat urbilduko da. Eta uste dut, zinez, polita izanen dela horten, sekulan bezen bat ardi tropa aldu bai omenta. Eta izanen dira ere behi handana bat, hori ere ez baita beti errez gaur egun bainan bon, izanen dira. Behiak ere usaiam ezala ikusteko, behujak ere bai. Eta ortengo behikuntza tipia izanen da ere urepeldar gazte batak ekartzen duen ahontz tropa bat.
0: Abai.
1: Ara, beraz, hori zinez ikustekoa da, aldudeko plazan, eta gero egia momento polita bat betita jende gehiago kajazten duena, dela aldudeko trinketean egiten den askaria, beraz, aholtz eta sinar, ara, maitra handi batzutan, giro goxoan, simpleki, ara, hori zinez polita da ere.
0: Eta laburantza nagusi, biztanda larumatean, kabala hoiek gertuko ikusiko ditugu aldudeko plazan, izanen dira ere bai zaldi batzu, eta Andoni Iriarterekin erakutsiko du nola lanean ari diren, izanen da ere bai ardigasna lehiaketa, nola zez, eta tokiko ekoizpen merkatua hori ere egun osoan izanen da larumatean, eta importanta gauza honak egiten baitira, ekoizten baitira aldudeko Ibarrean, Maika.
1: Dudari gabe, bai.
0: Bai.
1: Izanen da beraz merkatu hori usaian bezala, hemen bakarrik Ibarrean ekoizten den mozkinekin.
0: Bai.
1: Zesta animaleko merkatua, baina bakarrik kalitatezko produktuak.
0: Bai. Denak kalitatezkoa izanen da. Ordean, hor biztan da ara, laborantza nagusi, baina besterik ere, bertsulariak ibiliko dira, Misel Mateo eta Aira Izpurua, ibiliko dira errian, eta pilota ere izanen dugu, beh, justuki Alfaroenean eta Joko Berrien izanen da hori larumat arratsaldean?
1: Bai hori da, iruak airean hasiko da. Lehenik izanen da gazteekin partida bat, perkain pilota eskolako lau gazteekin, eskuz. Ondotik izanen dira hemengo emazte gazte batzu ere palazaiko direnak, beraz Maiten Alar eta Lilu Ornag Amaia Arretz eta Irune Urikarrietik kontra, eta finitzeko gizonen eskuzkako partida, beraz Julen Mariluz eta Iker Espinal aiko dira Peio Larretxea eta Unai Etxeberri kontra.
0: Beraz
1: bai hori ere biziki emementu polita izaiten da, pilota zaleen dako eta bo, denen dako funtsian.
0: Bai, orduan hori alduden larumatean, baina urepelean ere larumatean itzorduak izanen ditugu, bada familien xokoa, eta hor hainitz joko eta animazio izanen da, dantza Iruñako duguna taldearekin eta gauean izanen da giroa ere bai urepelean larumatean.
1: Agian, bai. Izanen da beraz, zazki eta egoiti eskoletako aitamek proposatuko dituzte taloak zebal ostatuaren ondoan. Eta horren alegerateko pixka bat hori zain ditugu hemen famatiak diren Jean-Claude eta Kosemari akordeoinarekin. Eta gero, zortzi ontan izanen da beraz, Zuzaiako kantaldia, aurtengo taldeak izain ditugu aire aizpak, menditarrak, bai eta ere, aurkantu txapelketan parte hartu duten hemengo gazte batzuk. Eta ere aurtengo berezitasuna Salvadorren kantu zonbaitzu emanen dituzte talde horiek, aurten baitu beraz behogoita hamar urte joan dela Salvador pertsularia.
0: Bai,
1: Beraz, hori zinez, itzordu polita izaiten da urepeleko elitan.
0: Nahi, eta horiek denak larumatean izanen dira, bai alduden eta urepelen. Baina, igandean, aipatzen nuen kirola izanen dela, igande goizean, batzu ibiliko dira mendi eta patarra goiti, kintoa kurri izanen baita bankan.
1: Hori da, beraz, seiak eta erditan abiatuko da ibilaldia, eta lasterketa behiz behatzi ontan. Eta azken, azkenak amekak eterditan, meraz aur edo gazten lasterkaldia bankan merian, ara, eta gero ondotik, beraz eguerditan izanen dira merian plazan taluak, eta momentu berean edo bertxian, beraz mesta nagusia bankako elizan, hori ere biziki polita izaiten baita, hemengo ibarreko bi klikekin, eta egia erran polita izaiten da, jendea kantu zari da, denek maiten dute mesartara joitza eta baduzan bait urtere aldu direla beti itxasuko makilariak, beraz hori polita izaiten da ere mesatik lan da bankako plazan emaiten dute emanaldi tipi bat emaiten dute.
0: Nahi, eta igandeko izan merkatua ere bankan izanen dugu eta igande arratsaldean itzordua aldu den izanen da Perkainen itzalean dokumentalaren emanaldiak ez bat, baina bi izanen dira iruetan eta arratsaldiko bostetan eta esnazu ere ez dugu aipatu, baina esnazu ere ibarrean dugu, ibarra puntian eta igande arratsaldean artzain txakur lehiaketa hori ere itzordu polita da eta errikoia.
1: Ba, biziki jende hurbiltzen da, aro edera izan ez, sustut, polita izaiten da beti, hor esna usko plaza horretan, pentsian, artzain txakur xapelketa, eta ere ondotik, beraz, borzak airean, eskuska partida, ibarreko gazte bat zuekin ere.
0: Bai.
1: Eta hor ere, izanen dira, beraz, taluak, sei ontan ikuste, baleako aziak, hori da bankako aurtein degian, elkarteko burrasuak proposaturik.
0: Nahi, eta bestalde, hainitz itzordu baita egia erran aldudeko ibarreko ateidekien kari, izanen dira bisita gidatuak, bankako ola eren leku hortan, bankako ola berrin, amerikanoinia ere urepelen bisitatzen alko da, belaun kooperatiba, eta hainitz gauza ikusteko, deskubritzeko, ateidekiak aldudeko ibarrean, azken finean, zuentzat biztalnak baitzarete itzordu du garrantzitsua da. Gomita, luzatzen diego, entzule guzieri?
1: Ba, beraz, baba, etorri guztian komitatzen ditugu nahi dituzten guztiak, hemengo jendea urbilekoa, baina nere urrungoa momentu goxo baten pasatzera, eta berdin besta pixkaten egitera ere. Gotik bai.
0: Bo, untsa da, itzordua hartua, ostiralean hasiko da, eta igande arte, eta bereziki larumat eta igandean, banka, aldude, urepelen, esnazun, itzordua initz izanen duzue, arrezazue denbora duaiteko, tiendeek imintzatzeko, ikusteko, bedustuki, ibarrean zeiten den, bakarrik fiteago, bainan elgarrekin urunago, kolektiboaren indarra agertu nahi duzue. Mileska handi bat, Maika Alfaro, gurekin egonik?
1: Mileska erzuli.
0: Eta programa guzia zehaztua, baduzue biztana, xare sozialetan, aiba elkartea, edo ere vale marra aldud.com webgunean. Mileskar Maika, eta ongi pasa, aste buru ontan.
1: Mileskar anit.
0: Mileskar, adio.

0: Eta bai, maitatzen zaitu dalako. Tapia Taleturia eta anestesiarekin, anestesiak hogeita hamar urte ospatzen ditu, erantzun diskoa plazaratu dutenetik, eta Atabalen izanen ditugu urriaren hogeita lauean.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Hare, odola emaiteko parada haste untan bihar itzordua bidarteko Izarbel Teknopoloan goizean bederatzietatik oren bat arte. Itzordua haintzinetik ardezak ezue dondesan.efs.sante.fr webgunean edo dondesan aplikazioan. Eta bestalde gaurtik azaroaren ogoita sortzea arte miarritzeko EFS odol bilketa zentroak Plasma bilketaren challenge handia antolatzen du. Nola pasatzen da, orduan, elkarte batek, kirol talde batek, enpresa batek, familia batek, lagun talde batek, peña batek, ekipa sor dezake, kapitaina bat hautatuz, challenge untan parte hartzeko helburua da, ahalbezain bat diende mobilizatzea, plasma eman dezaten, eta hori miarritzeko zentrorat duanez. Emaile gehien izanen duen ekipak challenge hori irabaziko du, biztanda da elkartasun challenge bat, eta ez da gauzandirik irabazteko, baina ara, mobilizatzea beste dienden laguntzeko plasma hori biziki importantea da, plasmarekin erremedioak egiten dituzte, medikamentuak, eta ere zinez biziki erreak izan diren, erre handiak diren diendeak hartatzeko plasma hori baliatzen da. Orduan, challenge hori azaroaren ogoita sortzea arte baduzue eta behara lagunekin montatzen alduzue ekipa bat. Eta ente esatuak bazarete, plasma emaiteko joan barko da miarritzeko zentrora eta helburua dute hemendik azaroaren ogoita sortzea arte gutienez 150 bat plasma emaile biltzea. Orduan, zuekin kondatzen dugu, eta hortarako ere, xetasun guziak interneten ditutzue, dondesan.efs.sante.fr eto dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika, eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan igandean aurrok eta zarena zarelako senperen hariko direla ikusiko dugu, bainan kantu edera proposatzen dizuet sasoinekoa Benito Lertxundi haundiarekin gozatu entzun udazken koloretan.

Zekantua xoragarria Benito Lertxundi olatz zugasti. Benito Lertxundik elarrogeita lau urte ditu eta ara, duen ahots hori zinez miresgarria da, paregabea eta eniz baiti dugu hemengo magazinan. Eta itzordu bat, aipatu behar dizuet larumatuntan Beskoitzen Euskararen eguna ospatuko dute. Beskoitzeko ikastola, erriko elkarteak, erriko etxea eta Oñatiko udalak antolatzen dute itzordu hori. Elkartzen dira Euskararen egun hori antolatzeko. Orduan, ze pastuko da Beskoitzen larumatean, bagoizeko amaiketan Lokarrin erriko etxeko ongietorria izanen duzue. Ondotik ara, goizbuka eran, aur eta elduendako tailerak. Eguerditan aperitifa eta pintxoak, Leizarraga taldeak hori alaituko du, eta baskaria ere, izanen baita, elduen eta aurren baskaria. Aintzinetik, erreserbatzea gomendatzen dizuet, eta izanen duzue QR kodigo bat Beskoitzeko ikastolaren sare sozialetan. Eta arratsaldean pilota izanen duzue, larumatean, eta Euskal Dantzak Oñatiko Oñatz taldearekin, eta biztana Beskoitzeko Oinak Arin. Euskararen eguna Beskoitzen larumatean ongi pasatzeko parada.

Michel Ducot est à Lagunak, Chutan batzuek James Bond balin badute, guk baditugu Zaldibobo eta Super Txapela.

Eta aldiuntan, igandean, beraz, kontzertua emanen dute, sartzeuntako kontzertua, larriko gelan, senperen eta bertan, diatekoa edatekoa ere, atxemanen ditutzue, hor ere, lekuak erreserbatzea obeda, elo aso aurrok sekatuz lotura atxemanen duzue, orduan bai, igandean, arratsaldeko bostetan, itzordua, senpereko larriko gelan, zarena zarelako eta aurrok taldearekin.

0: Zainduko, zaitugu eta aurrok taldea erran bezala, igande arratsaleko bostetan, Senpereko Larriko gelan aurrok hariko da, izanen da ere zarena zarelako dantza taldea, eta horiek denak, Zaldubi ikastolaren aldi. Bakarrik fiteago, elgarrekin urunago, hau da ostiraletik igandera ospatuko den aldudeko Ibarreko 17. ate idekien gaia. Maika Alfarok esplikatu bezala, lan kolektiboa argitan eman nahi dute banka aldude urepele eta esnazun, orduan bai, izanen da hainitz itzordu, feira, kabalak, merkatu, konzertu, bertsulari, pilota, trailet, bisita eta erakusketak. Bihar, Pampidirazar erresi bituko dut, esperetan biartik igandera, Armand David zientzilaria omenduko dute orain dela 200 urte errian sortu baitzen, bihar xetasun guziak zuentzat izanen dira.
1: Ici partenaire Véronique Sanson, l'incontournable chanteuse revient avec un nouveau show. J'ai eu envie de vous